0: Реклама.
1: Статоте нама ар кейчете сена стога? Уждрои акцине бендрове Монтава Круцю кайме јусу патикимас партнерис јау 30 мету. Че расите лајко патикринтас плининес ир модулинес дангас, шифери, стого лангус, бей лјетаус системас. Мес не ти консултуваме. Атвиксиме, ишматуасиме, тикслеј сускичуасиме ир прекес пристатисиме тиесеј и јусу статибете. Тајпат лангстоме скардос лангстинјус пагал јусу индивидуалюс ушсакимус. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.